0: この時計を信用できる？
1: できる。
0: この死の中、何の意味あるんですか？
1: 今は何にも見会えないけど、小山坊が期待不露と乌拉の死が出てくると言っています。
0: この死なんか隠してね秘密あるだ。この爪なんか金庫の秘密は隠しているなら、義士郎はこの秘密知っているはずだ。
1: 義士郎より先に必ず行けましょう。
0: よし、今回のことはあんたに指揮して、できるだけ早くこの秘密は解読しなさい。

0: 妙神雷，雷神庙，雷神庙。小鬼，
1: 快点，
0: 雷金庙打。雷金庙，ミスカリマスだ。舞台を貸してください。私が雷金庙に行きます。
2: 伊藤、お前いたことあるでしょう。何も発見してないだろう。
0: それは静か。中田からです。于是如某金庫の秘密を先に。我看了那一卡，心配的是，だから雷金庙で待てます。
2: もし于是我先に行ったら、俺たちのご苦労は三つ泡になっちゃう。そうでしょう。
0: 神様が帝国を守ってくれます。必ず先に着けます。
2: すぐ行け。

0: 達岡、おめでとう。
1: ありがとうございます。
0: こいつが国民軍の襲来魔か。
1: そうです。
0: 我々にもついにこの時がやってきたぞ。

0: これはどういう意味ですか？
1: 国を返せということです。将軍、我々は周大魔に騙されました。
2: 将軍、私は何とも失敗した。生きている価値ありません。私を殺してください。
3: バカなこと言うな。失敗では強くになる。お前に金庫を見つけて自分の名誉を挽回しなさい。

0: 兄の不幸、よくこんな態度で達岡に手を知ったらいけないと。
1: 将軍、達岡の愚かさがあなたにも影響しています。
0: お前アホだ、俺がバカと思うか。
1: 将軍、達岡はもう信用できません。

0: 修道馬の用心棒とお目かけ、修道馬の秘密があるんですか。
1: 奴の目かけは上海に拉致されました。用心棒は我々が撃ち殺しました。
2: もし目かめは金庫の秘密を分ければ、俺たちは負けるんだ。

0: 周大魔は金庫の地図を奴らには渡していません。
1: 別の方法はかからないのか。じゃあ俺たちは自ら金庫を探さなくちゃ。
2: 将軍、您可晓得金庫探しである長江古人島すぐなくね。彼らを我々の探査員の常習にしよう。
0: 金庫は我々で探すんだ。中国人なんか使ってどうする。
2: 彼らは地形よよく知ってるし、我々の助けになる任務が済んだら殺してしまえばいい。
1: 大佐官、今リクスすぐそこで、あいつたちは憲兵で連れてこれ。
0: はい。
3: 要不就再涂一层浆糊。
4: 再抹，再抹比鞋垫还厚。
5: 看来于世如说的是对的。
3: 就把它烧了吧，留着也是隐患。
4: 才子过来，你们俩都过来，过来。看看能看出啥来。

0: 是单大侠搭救了贫道啊。
1: 白天师，你还认识俺吗？俺是周司令的闺女周阳。
0: 哦，原来是周司令的令爱呀。哎呀，那是5年前吧，没想到现在落落大方，玉玉婷婷的，贫道眼拙了，眼拙了。
2: 啊，行了，俺们找你是要请你帮个忙。哦，
0: 愿其效劳。
3: 海さん、すべて探しました。黄昏さんの死体がありません。姿も見えません。
4: 黄昏は将軍のお気に入りだ。絶対に奴らの捕虜にはするな。奴らを探し出せ。
5: はい。不告大佐、发现一些碎布条。
4: 布切れ。
5: はい。
4: そこがつけた道しるべだ。
5: この方向に行きますか。
4: これは金庫のありかを教えているに違いない。まずは有宮将軍に報告だ。
5: はい。
4: 行くぞ。